halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankaygu yahay bbcsomali.com.

0: maalin aksan akhirta hawada anaga la xiriiray waa 14 ka bisha May sanadka 2026 barnaamijka dunida iyo maanta waxyaabaha aan ku soo qaadi doono waxa kamid ah dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo raisul wasaaraha ingiriiska oo cadaadis xoogan la kulmaya qarkana u saaran in xilka uu ka dego natiijada doorashada golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta lagu dhawaaqay
1: waxaa lagu tartamay 13 degmo ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen 132430 codadka ansaxa waxay noqdeen 128276 oo ah 97%
0: waxa kale oo barnaamijkan ku soo qaadi doonaa wararka ka soo baxaya booqashada Trump ee dalka Shiinaha iyo halka ay marayaan kulamadii Muqdisho ka socday ee mucaaradka iyo dowladda federaalka waxa kale oo barnaamijka aad ku dhageysan doontaan gudoomiyihii gobolka Gedo oo sheegay inuu ka goostay dowladda federaalka isla markaana ay isfahmeen dhinaca kale ee Jubaland maxay tahay sababtu
2: wixii baan waxba ka jirin waxba ka qabsoomin waqtiga dowladda ka dhamaaday oo hal tilaabo qaadin intaasna wax tala ah oo arrimaha Jubaland dowladda dhex ka qabanaysay iyo hadda dagaal aadaysay hadday wax kala sameynaysay iyo waxba tala ah iyama weydiinayn dadka deegaankana kama weydiinayn
0: qodobadaas iyo qaar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo xubintii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan oo Liban Cabdi Warsame uu soo saaray anigoo Nimcaan Cismaanna hadii la socodsiinayo waa dunida iyo maanta saatiga dhigistayaal markii hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka kuwada xilligan ugu doorka roon waa kan Xuseen Xasan
3: mahadsanid Nimcaan xubin muhiim oo ka tirsan dowladda Karistar mar ee Ingiriiska ayaa iscazilay wasiirka caafimaadka Wes Streeten ayaa sheegay inuu lumiyay kalsoonidii uu ku qabay hoggaanka ra'iisul wasaaraha warqadu ku daabacay baraha bulshada ayuu ku sheegay inay caddahay in Karistar aan ilaahay sarkaar uusan hoggaamin doonin xisbiga Labour-ka doorashada guud ee soo socota Streeten ayaa la filayaa inuu bilaabo tartan hoggaan oo ka dhana ra'iisul wasaaraha xulufadiisa ayaa BBC da u sheegtay inuu haysto taageerada looga baahan yahay xildhibaanada Labour-ka si sir rasmi ah loogu bilaabo tartanka. Karistar Munro waxa uu uga digay in wasiirada in doorasho hoggaanka ah oo la aado ay dalka gelin doonto qalalaase. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa munaasabad casho dowladeed oo loo sameeyay Donald Trump ka sheegay in Shiinaha iyo Mareykanku ay tahay inay noqdaan bahwadaag ee aysan noqon kuwa iska soo horjeeda. Mr. Xi ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay kan ugu muhiimsan ee dunida. Donald Trump ayaa muujiyay hadal wanaagsan isagoo ku casuumay hoggaamiyaha Shiinaha inuu booqdo aqalka cad bisha September.
4: You and I have known each other now for a long time. In fact,
5: muddo dheer ayaan isnaqaanaa labadeenna waana xiriirkii ugu dheeraa ee labadeenna dal ay leeyihiin marka laga hadlayo heer madaxweyne taas aniga sharaf ayay ii tahay waxaan yeelanay xiriir aad u heer sareeya marka waqtiga culayska uu jiro si adag ayaan uga wada shaqaynaa waxaana leenahay mustaqbal wanaagsan Shiinaha waxa uu haystaa hoggaamiye shaqo wanaagsan qabtay waxa tahay hoggaamiye wanaagsan sida aan qof walba ku iraahdo waxa sharaf ii ah inaan kula joogo waa sharaf in aan saaxiibka ahay xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka waxa uu marayaa markii uu ugu wanaagsanaa abad
3: Labada madaxweyne waxay sheegeen in wadahadallo socday laba saacadood ay ku tilmaameen kuwa wanaagsan oo diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka dhaqaale. Aqalka cad wax faafayna kama bixin arinta Taiwan oo ka mid ah arrimaha ugu xasaasisan ee labada dhinac ay ka wada hadlayeen. Hase ahaatee goorsi horeysay Mr. Xi waxa uu ka digay suurtagalnimada isku dhac ka dhima aan iraahda ka imaan kara jasiiradaasi. Wakaalada yaro wararka oo laga leeyahay dalka Iran ayaa sheegtay in Tehran ay bilowday inay u ogolaato maraakiib badan oo Shiinaysa inay maraan marinbiyoodka Hormuz iyadoo Iran ay weli xadidaad ku hayso marinbiyoodka muhiimka. Wakaalada Faris ayaa soo xigatay ilo ay ku tilmaantay xogogaal iyadoo sheegtay in talaabadan ay timid kadib codsiyo uga yimid wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo safiirka Shiinaha ee dalkaasi Iran. Arinta weli Beijing maanay xaqiijin. Iran ayaa hore u sheegtay intuu socday dagaalka in maraakiibtu ay u aragto inay yihiin kuwa dhexdhexaada. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in Benjamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda Gideon Saar ay bixiyeen amarro lagu gudbinayo dacwad sumcad dil ah oo ka dhan ah wargeyska

0: The New York Times kadib maqaalah lagu sheegay in uu xadgudubyo galmo ka dhanaha maxaabiista Falastiiniinta ay si baahsan uga dhaceen gudaha Israa'il. Baaritaanka ayaa ku salaysnaa markhaatiyo laga aruuriyay 14 qof oo isugu jira rag iyo dumar Falastiiniyiin oo ku nool daanta galbeed la haysto, kuwaas oo sheegay inay kufsadeen xubno ka tirsan ciidamada amaanka ama kuwa deegaamaynta Israa'iiliyiinta. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa ku eedeeyey Imaaraadka Carabta inay si toos ah ugu lug lahayd dagaalka ka dhanka dalkooda. Shir ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda isbahaysiga dhaqaale loo yaqaano BRICS ayaa Abbas Araqchi waxa uu eedeen uga jeediyey wakiilada Imaaraadka, waxaana uu yiri UAE waxay ogolaatay in loo adeegsado dhulkeeda in madaafic looga soo rido Iran. Waxa uu sheegay in xulafaanimada Imaaraadka iyo Israa'il aysan siin wax difaaca. Teheraan ayaa tiro badan oo gantaalaha ku weerartay Imaaraadka intii uu socday dagaalka. Arbacadii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay inuu booqasho qorshoodii ah ku tegay UAE xilligii ay ugu kulayd colaadu, sheegasho ay Imaaraadku si adag u beeniyeen. Warkii dunida waa nagintaas nimcan.
1: Aday u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan, wararka caalamka ee BBC-da ayaana dhegaysanayseen. Hagaag dhegaystayaal, aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Waxaa weli ka socda kulanka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socda dhinaca mucaaradka, kuwaasi oo ka wada xaajoonaya sidii xal loogu heli lahaa khilaafka muddada dheer ka aloosan ee ku aadan arrimaha doorashada xilli uu dhammaad ku dhow yahay muddo xileedka dowladda federaalka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka waxa aan ka wareystay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
2: nimcan waa mahadsantahay. Kulankani waxa uu daba joogay kulankii shalay dhacay, wuxuuna saaka ka furmay xarun hay-adda sirdoonku ay ku leedahay xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle. Labada dhinac min laba xubnood ayaa uga qayb galay dowladda federaalka. Waxaa joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac. Dhinaca mucaaradka waxaa joogay Shariif Sheekh Axmed, madaxweyne hore, iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani. Sidoo kale waxaa ku weheliyey labada sarkaal ee ugu sarreeya safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee magaalada Muqdisho oo markii horeba wada hadalladan fududeeyey. Ajendaha saaka shirku wuxuu ahaa kii shalay laysku mari waayey ee ku saabsanaa doorashooyinka iyo sida xal looga gaari karo khilaafka arrintaasi ka taagan. Dabcan labada dhinac weli waxay kala taagnaayeen halkii ay shalay kala taagnaayeen. Dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in doorasho toosa oo qofii cod ah waddanka laga qabto. Waxyaabaha ka qaldan ee ay mucaaradku ka tirsanayaanna in farsamo ahaan ay diyaar u yihiin in laga heshiiyo islamarkaana la magacaabo guddiyo farsamo oo labada dhinac ah, laakiin dhinaca mucaaradku waxay leeyihiin muddo xileedka dowladdu wuu dhammaaday, waxay tahay in hadda go'aan laga gaaro oo laga heshiiyo nooca doorashada ee la aadayo oo xitaa ku jirto midda maamul goboleedyada. Laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxay ku adkaysteen go'aankoodii hore. Waxaa mar kale soo kala dhex galay wakiilada Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxay dhinacyada u sheegeen in haddii aan xal la gaarin ay Soomaaliya mushkilada badan la kulmi karto. Dabcan markii halkaas ay marayso, dhinacyadu waxay codsadeen inay dib ugu laabtaan dadkii ay kasoo tageen ama dhinacyadii ay kasoo tageen si ay wada tashiyo dheeraada u yeeshaan. Marka kulanka halkaas ku istaagay duhuradii mar kale ayaa gelinka dambe la ballamay, waxaana kulankaasi uu hadda ka bilaabanayaa isla xaruntii saaka uu ka qabsoomay. Nimcaan,
1: waxaa Ibraahim si aad sheegtay ilaa hadda uma muuqato in wax natiija laga gaaray kulamada shalay iyo maanta socday. Maxaa la filan karaa haddii kulanku uu sidan kusoo dhammaado?
2: Kulanka hadda bilowday, haddii dhinacyadu ay isku mari waayaan oo ay noqoto in ay khilaafkooda xalli waayaan, dabcan wakiilada dhexdhexaadinaya ama gogasha fududeeyey ugu sarreeya safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxaa la sheegay inay wakiilada kale ee beesha caalamka la kulmi doonaan, islamarkaana ay ka arrisan doonaan sidii ay cadaadis dheeraad u saari lahaayeen hogaamiyaasha Soomaalida, siday xal u gaari lahaayeen. Dad badan ayaa rumaysan in dhinacyadu ay tahay in ay tanaasul ka muujiyaan halka ay maanta kala taagan yihiin si xal loogu helo khilaafka hadda taagan. Dabcan waxaad ogtahay in muddoxileedka dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha uu ku egyahay 15 May marka la eego dhaartii la dhaariyey 2022-kii, markaasoo muddoxileedkiisa dhaarto ay ahayd 4 sano. Dabcan dastuurka dib u eegista lagu sameeyey waxa u dhigaya in muddoxileedku 5 sano yahay, laakiin layskuma raacsana in uu muddoxileedkan uu ka bilaabanaya iyo in midka cusub uu ka bilaabanaya. Dabcan dastuurkaas dib u eegista lagu sameeyeyna guud ahaan mucaaradku way qaadaceen iyo madaxda kale ee Puntland iyo Jubbaland. Marka dabcan markasta waxaa la filayaa in cadaadiska wakiilada beesha caalamku uu sii kordho, dhinacyada Soomaalidana ay tahay in ay xalka gaaraan khilaafka hadda taagan. Nimcaan.
1: Waa hagaagada yumaadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC-da ee magaalada.

0: muqdisho oo goor dhaweyd iiga waramayay halka ay marayaan wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha mucaaradka ah. Haddaba isla arrimahaasi sidee ayaa xal lagu gaari karaa, ama arrimaha u dhexeeya soomaalida mucaaradka iyo dowladda hubaal ma tahay in laga heshiiyo arrimaha dhextaagan shirkan ay hogaaminayaan ee horkacayaan safaaradaha Ingiriiska iyo Mareykanka? Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan ayaa haddaba weydiintaas iyo qaar kale waxa ay hor dhigtay Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo isagoo ah aqoonyahan iyo siyaasi arrimaha Soomaalida ku xeel dheer.
1: Waa la wada socnaa, meesha la kala taagan yahay meel sahlan maaha, oo laba dhinac oo aada u kala fog ayaa la kala taagnaa, waana hawl soo jiitantay. Marka waxaa suuragalka ahi waxay tahay in xeertashab la sameeyo oo dowladda federaalka ahuna ay ka tanaasusho qodobada ay ku dhegan tahay oo aan suuragalka ahayn, mucaaradkuna qodobada qaar ay dabciyaan ay ogolaadaan in meel dhexe la iskugu yimaado. Marka midda aan la hurayna ugu dambeynta waa in xeertashab la galo si dalka looga badbaadiyo in uu jahwareer cusub galo.
2: Haddii aan yara dul istaagno midda ku saabsan dhinacyada la kala taagan yahay, tusaale ahaan dowladda waxay soo bandhigtay in doorasho qofii cod la aadi doono suuragalna ay tahay, sida ay aaminsan yihiin mucaaradku waxay taagan yihiin in aysan suuragal ahayn oo nidaamka loo doorasho la aado. Tee marka adigu suuragal kula ah?
1: Horta ugu dambeynta waa wixii macquula, wixii fuli kara oo haddana heshiis lagu noqon karo oo haddana la hubin karo inay yihiin waxaan qolo gooniyo aanay si gaara ugu danaysanayn. Midda ugu muhiimsan taa weeye, oo ama dowladdu aanay ku afduubaynin qaraarka, ama mucaaradku aanay ku afduubaynin qaraarka ama go-aanka masiirka dadka Soomaaliyeed, in meel dhexe la isugu yimaada. Midda ugu haboon kolay aniga aragtidayda waxay tahay in la helo moodal doorashadii dadbaneed ah, oo ama nambarka la kordhiyo, ama maamul goboleedka ergooyinkiisoo dhan laysku daro ay wada doortaan xildhibaanada gobolkaas kusoo baxay oo dhan, yacni qaab noocaasa. Marka sina qof iyo cod way iskaga noqonaysaa, sina doorasho dadban way u noqonaysaa masalan. Yacni waxyaalaha la samayn karay kamid too labada dhinacba isu soo dhaweyn kara.
2: Marka aan eegayno filashada, kulankan shalay qabsoomay waxaa soo agaasimay beesha caalamka, kaalinta beesha caalamka iyo suuragalnimada in xal laga gaaro intee ayay la eg tahay?
1: Sideedaba dee dowladda Soomaaliya markii dadka Soomaalida nidaamkii ka burburay oo dadkii kale irdhoobeen, waa nidaam international communitygu uu supporti garaynaya dhaqaale ahaan, ciidan ahaan, iyo xagga logisticada ama xagga farsamada dowladnimada lafteeda. Marka dowladda Soomaaliya weli waa dowlad taag daran, waa dowlad u baahan kaalmada dibadda, ama mid gobol ha noqoto ama mid caalamiya ha noqoto. Ugu dambeynta waxaa khasab noqonaysa inay u hoggaansamaan ama ay calalaqal tixgeliyaan talada duwalka Soomaaliya support gareeya ama dacmiya xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga intaba.
2: Suuragal ma tahay marka in arintan ama xiisadan lasoo gabagabeeyo oo laysku raaco waji uun?
1: May way sarreysaa dhab ahaantii. Optionada furan waxaa ka mid a in laga shaqeeyo hanaan la isku waafaqi karo oo la hubin karo inuu yahay hanaan daah furan, maadaama dowladda waqtigay ka dhacana in lasoo magacaabo dowlad xilgaarsiin ah oo prime minister ka madax bannaan kooxaha ardamaya, kulligoodna u noqon kara dhextaal u noqon kara. Aan qolana ku tiiganayn aan mucaaradkana ka imaan, muxaafidka dowladda maamulayana aan ka imaan, qof dhexo oo waxgarad ah, aqoonyahana oo adduunyadana wax la fahmi kara, in la keeno prime minister, taana laga shaqeeyo marka muddo sanad ama lix bilooda ama sanad inta u dhaxaysa, in qorshaha loo isku waafaqo oo qaabka doorashada ah lagu fuliyo, sidaana dalka looga samata bixiyo in uu ku dhaco burbur, inuu ku dhaco maamul.
2: Maxaa keenaya in teeran walba ama muddo xileed kasta oo madaxweyne oo dhammaanaya in qasab ay noqoto inuu muddo ku darsado? Miyaanan madaxweynuhu ama nidaamka markaas jira uusan ku jaangooyn karin wuxuu qabanayo muddo xileedkiisa?
1: Mushkilada ugu darnaa waxay tahay, Firdowsey, oo Soomaalida lagu ibtileeyey qofkii xukunka yimaadaahu intuu ka fakari lahaa shaqo inuu qabto dadka Soomaaliyeed ay u aayaan, wuxuu ka fakarayaa siduu kursiga ku joogi lahaa ama kusoo noqon lahaa. Mar walba meeshii shalay la taagnaa iyo qodobadii shalay taagnaa inay haddana maanta yimaadaan, isla ayagii inay maalinta kusii xigta taagnaadaan, teerm kasta isla maaragtay isla xaaladii taagnaad maalintii hore baa taaga. Waxa keenayana waxay tahay maba loo dhaqaaqo dowlad dhis, hadday tahay dhinaca qadaaga ama garsoorka in la dhiso, hadday tahay in institutionadu inay kala madax banaanaadaan, hadday tahay in bulshada dhexdeeda laga ilaaliyo in dadka ay conflict cusub galaan oo dadka laysu soo jiidjiido, in maamulku intuu ka dhexeeya ay markay iska hor yimaadaan xeerjajab iyo maaragtay tanaasul ay iskula joogaan, waxaasoo dhan meesha ka maqan.

0: in looga qaado oo dad kale intana dhex fariistaan aan aamino inaanan anagu isku filnayn oo dee dad maaragtay heavy child yani ilmo la xambaarsan yahay oo da ahaan weyn inaan mar walba ahaano, taa ayaa keenaysa.
1: Wahagaagaasina waxa uu ahaa doctor maxamuud daahir aweys oo khadka taleefanka ugu waramayay firdowsaha sheekh cabdiraxmaan isagoo ka waramayay arrimaha ku aadan xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Wahagaag wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabana waxa ay sheegayaan in duleedka magaaladaasi uu ka dhacay dagaal khasaare geystay, kaasi oo wararkaanu helayno ay sheegayaan ilaa iyo laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladdu ay halkaasi ku dhinteen. Dagaalkan ayaa waxaa la sheegayaa in uu u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa la socday Xasan Sheekh Cumar.
3: Nimcaan oo wararka ka imaanaya duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa ay sheegayaan in iska horimaad oo halkaasi ka dhacay. War ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in ay halkaasi dagaal kula galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa warbixintaasi lagu sheegay in ay doonayeen ciidamadaasi, waa sida Al-Shabaab ay sheegteen, in deegaano ay ka taliyaan Al-Shabaab ay dagaal iyo arbushaad ka sameeyaan. Al-Shabaab waxay sheegeen inay dagaalkaasi ka hortageen, isla markaana ay halka ku dileen sagaal ka tirsan ciidamadii soo weeraray. Waa sida iyagu ay ku sheegteen warbixin ay soo saartay, ay soo saareen Al-Shabaab oo lagu baahiyey warbaahinada taageera Al-Shabaab. Marka warka si aada looma faahfaahin, laakiin waxaa jira oo la xaqiijiyey in halkaasi iska horimaad ka dhacay.
1: Xasan, dhinaca dowladdu iyagu ma ka hadleen weli?
3: Dowladda ilaa aan la hadalnay waxay noo sheegeen oo xaqiijiyeen in laba sargaal ay dhinteen, laakiin wax faahfaahin oo kale lagama bixin. Weli dowladdu kamaysan hadlin oo si public ah ugamaysan hadlin, laakiin waxaa la xaqiijiyey in laba sargaal oo sarsare ay geeriyoodeen. Waxaan ognahay in magaalada Baydhabo, dabcan maamulkii Koonfur Galbeed ka talinayay muddada madaxweynihiisa gaara oo halkaasi dowladdu ugala wareegtay, hadda ciidamada dowladda oo halkaasi qabsaday ayaa jooga iyo meelaha u dhowba. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in duleedka magaalada Baydhabo ay joogaan ciidamadii maamulkii hore ee Koonfur Galbeed oo taawacsan madaxweynihii hore, iyaga laftooduna ay dhaqdhaqaaqyo wadaan. Laakiin si guud markaan usoo koobno, faahfaahin dheeri ah lagama bixin dabcan, laakiin labada sargaal waa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen, oo dhanka dowladda ilaa aan la hadalnay waa ay noo xaqiijiyeen.
1: Wataykaasina waxa uu ahaa Xasan Sheekh Cumar oo iga warramayay wararka la xidhiidha dagaalkaasi lagu soo warramayo in duleedka magaalada Baydhabo uu ka dhacay. Haddaba isla magaalada Baydhabo waxaa maanta lagaga dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed dalka Soomaaliya oo ay ku tartameen ururo ka badan 30. Doorashada haddaba oo ahayd mid toos ah oo dadweynuhu ay u soo dooranayaan xildhibaanada dowlad goboleedka iyo tan golayaasha deegaanka ayaa waxa ay qabsoontay xaddii lasoo dhaafay. Natiijaduna haddaba waxa ay muujinaysaa in ururada qaar ay heleen kuraas aad u badan, halka kuwo kale aanay wax kursiga ka helin baarlamaanka Koonfur Galbeed. Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha b b c da ee Muqdisho, ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
4: Natiijada ay ku dhawaaqeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha waxay muujinaysaa in urur siyaasadeedka dowladda ee JSP ay heleen kuraastii ugu badnayd marka la eego golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Golahaas oo ka kooban 59 mudane, 10 ka mida waxaa helay urur siyaasadeedka JSP ee dowladda. Ururada kale ee siyaasadda ayaa iyana helay 44 kursi. Ururada qaarkood wax kuraasa maanay helin. Tirada ururada ka qayb gashay tartanka waxay gaarayeen 30. Tirada dadka codeeyay iyana waxay gaarayeen dadka badan 130,000. 13 degmo ayaa lagu tartamay. Sidoo kale doorashada golayaasha deegaanka ayaa natiijadooda iyana lagu dhawaaqay, laakiin guddoomiyaha guddiga Cabdikariin Axmed Xasan oo ka hadlayay sida loogu kala guuleystay kuraasta 59-ka ah waxa uu yiri:
5: waxaa lagu tartamay 13 degmo. Ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur. Tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen 32,430. Codadka ansaxa waxay noqdeen 28,776, oo ah 97%. Codadka xumaaday waxay noqdeen 4,054, oo ah 3%. Kuraasta lagu tartamay golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waa 95. Magacyada ururada iyo siday u kala heleen: waa Beri wuxuu helay 1,443, wuxuu noqday 1%. Kuraasta uu helay wuxuu noqday 1%. Ururka cadaa

0: alada iminnimada tiir wuxuu helay 3,810 oo ah 3%. Kuraasta uu helay wuxuu noqday 3 kursi. Ururka madalsan wuxuu helay 1,518 cod oo ah 1%. Kuraasta uu helay wuxuu noqday 1 kursi. Ururka muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu helay 1,773 cod, waa 1%. Wuxuu helay 1 kursi. Ururka cadaaladda iyo wadajirka wuxuu helay 67,907 oo u dhiganta 13%. Wuxuu helay 11 kursi. Ururka Karama wuxuu helay 17,708 cod oo u dhiganta 11%. Wuxuu helay 11 kursi. Ururka Saab wuxuu helay 1,541 cod oo u dhiganta 1%. Wuxuu helay 1 kursi. Ururka Sincad wuxuu helay 7,247 oo u dhiganta 6%. Wuxuu helay 6 kursi. Ururka dhalinyarada Tala Qaran wuxuu helay 986 cod oo u dhiganta 1%. Wuxuu helay 1 kursi. Ururka Ramaas wuxuu helay 1,413 oo u dhiganta 1%. Wuxuu helay 1 kursi. Ururka Horumar iyo Midnimo Qaran wuxuu helay 18,667 oo u dhiganta 15%. Wuxuu helay 14 kursi. Ururka Tawfiiq wuxuu helay 5,842 oo u dhiganta 5%. Wuxuu helay 4 kursi.
1: Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Axmed Xasan, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha. Waxaa la filayaa in golaha wakiilada marka la soo saaro listiga ugu dambeeya ee mudanayaashaasi in la dhaariyo, deetana ay doortaan madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed, doorashadaasoo la filaya inay dhacdo aakhirka bishan. Ibrahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
2: Mahadsanid Ibrahim. Gudoomiyaha gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, Cabdilaahi Cabdi Jaamac oo Shimbir loo yaqaano, oo horena gobolkaasi ugu qaabilsanaa dowladda federaalka, ayaa hadda waxa uu sheegay in ay soo dhammaatay wadashaqayntii isaga iyo dowladda federaalka. Sidoo kale waxa uu intaasi raaciyey in haatan ay isfahmeen dhinaca kale ee Jubbaland. Waxaana haddaba uu sheegay in muddadii uu dowladda la shaqaynayay uu halkaasi joogay in uu rabay in gobolka laga qabto doorasho qof iyo cod ah, lana helo wixii gobolkaasi xaqa u lahaa, ayaa uu yidhi. Dhinaca kalena dowladda waxa uu ku eedeeyey waxqabad la'aan gobolkaasi ku aadan. Guddoomiye Shimbir ayaa haddaba intaasi waxa uu ku daray in haatan aanu yeeli doonin in gobolkaasi ay dowladdu timaado wax doorasho ay ka qabato. Xasan Sheekh Cumar ayaa khadka taleefanka ugu waramay.
3: anigu marka hore guddoomiye Jubbaland baan ahaa, oo Jubbaland ay gobolkan usoo magacowday Axmed Maxamed Islaam uu soo magacaabay. Kii ayada ahayd baan markuu Axmed Maxamed Islaam dib isu doorto xoogaa dastuurkii wax ka bedelay teram 3 ogolaanhayo, baan xoogaa ku qanci waayey. Kii ayada ahayd baan markii dambena ku joogay dowladduna kayri unbay aqbashay waxba hadda dowladda dhexe wax magacaabis aan ayna siin, ayadana gooni uguma ahayn. Waxaan ku joogay waxay ahayd anigu guddoomiyahaygii Jubbaland ah, baan dowladdana la shaqaynayo saas kula shaqaynaya, laakiin magacaabis dowlad leedahay iyo guddoomiye dowladdu ay magacowday iyo saas kuma joogin.
4: Sidaad doonto marka ku joog, laakiin dhinaca dowladda ayaad u janjeertay sidaynu la socono. Haddana waxaad muujisay in dowladdii adigu aad soo kala dhammaateen, arrinta maxay ku timid?
3: Waa mahadsan tahay dheer. Arrintaas waxaan u maleynayaa sanad iyo 7 bilood baa kasoo wareegtay Novembertii hore ahayd 2024 markaan kasoo tegay Kismaayo iyo Axmed Madoobe. Waxaana noo imid inaan waxa Axmed Madoobe sameeyey oo markaas aana sax u arkaynin, dowladduna ayna sax u arkaynin aan dowladda la wadaago arrimaha qof iyo cod iyo doorashooyinka iyo waxa sheegaysay iyo New Jubbaland oo markaas ka hadlaysayna oo ilahadgedan ku qabanaynaana inaan intaas kala shaqeeyo. Waana inta hadalkiiba horena ku jirtay anu arkay inay dan u ahay dadka gobolkan jooga. Marka wixii baan waxba ka jirin, waxba ka qabsoomin, waqtigii dowladda ka dhammaaday oo hal tilaabo qaadin, intaasna wax tala ah oo arrimaha Jubbaland dowladda dhexe ka qabanaysay iyo hadday dagaal aadaysay iyo hadday wax kala samaynayso iyo waxba tala igama weydiinayn, dadka deegaankana kama weydiinayn. Intaa isku keen dirto oo dirirno oo isbilino, markaan qolada Axmed taageersan ka saarna magaalada oon xuduudka gudbino, dowladda madaxweynaha u weynaa madaxweyne xasan intuu diyaarad qaato wuxuu u tegayay Axmed walaabarada maxaad ogasha waa la gorgortamayo. Marka wixiiba hadda waa soo dhammaadeen oo dowladda waqtigeeda berigu ku eg. Marka waxay muuqatay wax dambe waxtar ahoon dowladda ka sugi karno 4 sano oo ay joogtay sanad iyo 7 bilood oon anigu dib ayada ula heshiis ahay oon la joogay oon rabay inaan gobolka waxaan ka tari kara ka taro. Wixii oo dhan way soo dhammaadeen, waxayna soo dhammaadeen iyada waxqabad jirin. Marka
4: laakiin markii horeba waxaad sheegtay in tallaabooyinkii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu qaaday iyo dib doorashadiisii inaadan u arkaynin arrin saxa. Dhinacii dowladda ayaad aaday markaasi oo aad isleheed dabcan dhankaasi ayaa saxa dowladdii federaalka. Marka hadda ma waxaad ku qanacday marka tallaabooyinkii madaxweynaha Jubbaland ayaad ku qanacday, oo ma waxaad ka soo wareegtay dhinaca dowladda maadaama sidaa sheegtay dowladdiina waqti uu ka dhammaanayo? Taa marka ma loo arki karaa in aad fiirsanayso adiga dantaada ee aadan fiirinaynin danta gobolka?
3: Wallaahi waa mahadsantahay dheer. Danta gobolka horta dhowr wareysi hore bixiyeyna waan sheegay, anigu xamarna kuma soo arag, Kismaayona wagama soo tegin danta gobolka.

0: dowladda federaalka waxay waddaa qorshe gobolka gedo ay uga qabanayso doorashada qof iyo codka ah oo ay waddo oo hadda ay ka qabatay muqdisho iyo koonfur galbeed arrinta maxaad ka leedahay adiga aragtidaada
1: dowladdii waqtigeedii baru ku egyahay goormay qabanaysaa laba sanadii toddoba bilood baan ugu daba socdoon lahaa kaaree doorashada qabta councilka dhisa ayadoo aan rabay inay free ugu kacdo oo wax u xiran oo shuruud aysan jirin hadda marka waqtigii baa ka dhacay marka hadday ku guulaysato teeramka dambe oo isla dowladdan ay soo noqoto waan la xaalaynaa laakiin hadda maba aragnaba inay haysato waqti ay doorasho noogu qaban karta annaga qoonahan kalena waxay ka qabatay iyadoo maalmo u dhiman yihiin bay xamar iyo baydhaba iyo bakool iyo ay kaga qabatay marka janis hadda annaga
0: laakiin waqtiga markaanu ka nimaano haddaba doorashay waddaa oo qof iyo coda oo maamulada qaar ay ka qabanayso galmudug gobolka gedo iyo dabcan hirshabeelle sida dowladdu shaacisay marka gobolka gedana dowladdu meelay ka joogtaa beled xaawaa ka mid a iyo deegaano kale marka soo dowladdu xaq uma lahan in deegaanadaasi ay ka qabato maadaama hadda dowladda federaalka ay tahay
1: bay xaqa laga hadlahay waxaweye dowladda waxay xaq u leedahay markii ay statka wadato iyadiiyo statki doorasho lagu midaysan yahay oo laisla ogan yahay la qabanaya laakiin doorasho statku ka maqan yahay maamulku maqan yahay usan waxba ka ogeyn say u socotaanan garanayn dowladd si halkan ooga qaban karta ma aqaano marka haddaad rabto inaan ku yidhaahdo dowladda halkan doorasho kama qaban kartana way fududdahay waxaan ku dhihi doorasho kama qaban karta mana yeelayna inay ka qabato
0: guddoomiye gobolka gedo waxaa la yidhaahdaa mar walba culayskiisu waa u badan yahay xaaladdiisu ma degana isdiidooyin badan ayaa ka jira adiga hadda muddo waxaad ahayd dowladda federaalka ayaad u shanjeertay hadda dhinacan aad u shanjeersataa ma la dhihi karaa waxa dhibka wada waa siyaasiinta hadba meel u yaacaya ee aan lahayn go'aan dhab ah
1: wallaahi aad baan arrinkaas kugu raacsana waa la dhihi karaa waxaa kaloo jiro mar kasta oo doorasho soo dhowaado oo xilixileedka hay-adaha dowladdu ay dhammaadaan dhibaato fara badan buu gobolku la kulmaa isqaqabsi buu la kulmaa sijiid buu la kulmaa markii doorashadaas dhammaatana wuxuu sugaa afar sano shan sano oo kale uu sugaa in hadalkiisaba lasoo qaada marka waan u malayn inay siyaasad xumo siyaasiyiinta gobol ka soo jeedo anigaba halaygu daree ay leeyihiin inuu arrinkaas yahay waana mahadsan
2: waa hagaakaasna waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo cabdilaahi cabdi jaamac oo shimbir loo yaqaano xasan sheekh cumar ayaanu khadka taleefanka ugu waramayey waa tahay jaawareer iyo qalalaaso siyaasadeed ayaa ingiriiska ka taagan maalmihii lasoo dhaafay wararkaasi iyo halka ay waxmarayaan iyadoo lagu cadaadinayo ra-iisul wasaaraha waddankaasi keir starmer inuu iscasilo waxaa haatan studio ahay gula soo biiray cabdiraxmaan cali dhabiil cabdiraxmaan
3: nimcaanow tabta aad sheegtayba stamer wuxuu wajahayaa cadaadis sii kordhaya iyo xaalad culus oo ka taagan xafiiska loo yaqaano wadada downing guriga tobnaad oo halka uu ka taliyo ra-iisul wasaaraha ingiriisku stamer wuxuu hadda u baahan yahay inuu wasiir cusub oo caafimaad soo magacaabo maadaama wasiirkiisii caafimaadka wes streetin uu iska casilay xilkaas isla marahaantaana wes waxa uu ku jiraa mas-uuliyiinta loo filayo haddaanu ahaynba kan ugu mudan loo arko inuu xilka ku qabsan doono mudan ee stamer isla mar ahaantaana ay dhowaan ku tartami doonaan hogaanka xisbiga shaqaalaha oo ka dhigan cidda xisbiga hogaankiisa qabatay inay aadi doontana aqalkaas oo ay talada ra-iisul wasaaraha qaadan doono downing street waxa uu sheegay stamer ka sheegay in uu isagu weli ahaan doono hogaanka xisbiga shaqaalaha ama leyborka isla mar ahaantaana aanu hore isu dhiibi doonin kursigana ay usii ilaashan doono isla mar ahaantaana xisbiga iyo dhibaatada heshay uu qaadan doono maadaama xisbigu guuldarro culus kasoo gaadhay goolihii doorashadii golayaasha deegaanka zritin haatan wuxuu u baahan yahay 28 xildhibaan si uu u helo inuu kursiga isu taago maadaama loo baahan yahay 20% xubnaha shaqaalaha ee xisbigaas ama aan idhaahdo xisbiga shaqaalaha xildhibaanadiisa 20% ka mid hadday taageeraan ay ka dhigan tahay in doorasho iyo tartan xisbiga shaqaalaha ay uu furmi karo
2: cabdiraxmaan oo aad baa loo hadal hayaa arrintan iyadoo dee shaashadaha aad arkayso horteena yaalana ay ka muuqdaan wararka arrimahaasi ku saabsan sidee looga falceliyey
3: ilaa haatan horta falcelinta ugu weyn laga filayay waa stamer ilaa hadda kama falcelin hadalla-aan buu ku jiraa dhinaca kale xisbiga conservativeka waxaa ka falcelisay hogaanka gabadha lagu magacaabo ee kemi badenoch iyada waxay sheegtay in xisbigaasi istooganayo iyaga dhexdoodii halka xisbiga beryahan dambe calanwahleynaya green party iyaguna ay sheegeen in su-aashii shacabka ingiriisku ay xafiiskaa weydiiyeen isla mar ahaantaana jawaabta ay xisbiga shaqaaluhu hayaan ee west streetin inay ka dhigan tahay inaan su-aasha la weydiiye aanay fahmin
2: hagaag aad iyo aad baa mahadsantahay cabdiraxmaan waxa uu iga warramayay xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda ee ka taagan waddanka ingiriiska afrikada bari haddii aad ku sugan tahay saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo xiliyadan oo kalena waxaan dib idinku rogaal celinaa وركا عالمك بي بي سي ده كو حيلي

0: madda Mareykanka balse beegsatay goobaha rayidka garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha saliidda waxaana xirmay marin biyoodka Hormuz taasoo khalkhal gelisay ganacsiga caalamiga ah Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale weeraro military ku qaaday Iran sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal isniintii si wadajir ah marka loo eego ficilada Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa muujinaya khilaaf qaabkiisa dhabta ah uu weli si weyn u qarsoonaa kaasoo boqortooyooyinka khaliijka ee weeraradii Iran ay bilaabeen in ay dib u soo laabtaan laakiin qaabkoodu isku mid ma ahayn Imaaraadka waxa uu qaatay mowqif aad u qorsheysan isagoo doonaya in uu kharash geliyo Iran oo uu si naadir ah ula macaamilo diblomaasiyadda guud ee Tehran dhanka kalena Saudi Arabia ayaa isku dayday inay ka hortagto in khilaafka uu sii xumaado waxaana ay xiriir joogto ah la lahayd Iran kaasoo uu ku jiro safiirka Tehran ee Riyadh kamana uusan jawaabin codsi faallo ah oo markaasi la weydiistay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudiga isagu si toos ah ugama hadlin in heshiis isafgarad ah lala gaaray Iran balse waxa uu yiri waxaan dib u xaqiijinaynaa mowqifka joogtada ah ee Saudi Arabia ee uu ololeynaya in la dejiyo xiisadda saraakiisha Iran iyo kuwa reer galbeedka waxa ay sheegeen in Sacuudiga uu Iran ku wargeliyay duqeynta waxaana taasi xigtay xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan iyadoo Sacuudigana uu ku hanjabay inuu ka aargoosan doono taasoo keentay in isfaham dhexmara labada dal uu meesha ka baxo Ali Vaiz oo ah agaasimaha mashruuca Iran ee kooxda xasaradaha caalamiga ah ayaa waxa uu sheegay in weerarada aargoosiga ee Sacuudigu ku hayo Iran oo ay ku hegto fahamka ah in la dejiyo ay muujin doonto buu yiri aqoonsiga dhabta ah ee labada dhinacba in kororka xiisadda uu xambaarsan yahay kharash badan dhacdooyinka isku xigeega ee noocan oo kale ah waxa ay muujinayaan in aaminaad aanay jirin laakiinse ay jirto dan la wadaago iyadoo xadidanna lagu soo rogayo wixii iska hor imaad ah ka hor inta aysan ku faafin gobolka xiisadda aan rasmiga ahayn waxay dhaqan gashay usbuuc ka hor inta aysan Washington iyo Tehran ku heshiin xabad joojin 7-dii bishii April aqalka cadna kaba uusan jawaabin codsi faallo lagu weydiistay mid ka mid ah saraakiisha Iran ayaa xaqiijiyay in Tehran iyo Riyadh ay ku heshiiyeen in xiisadda la qaboojiyo isagoo sheegay in talaabadan looga gol leeyahay in la joojiyo colaadda lana ilaaliyo danaha labada dhinac loogana hortago xiisadda sii korortay Iran iyo Saudi Arabia labada dal ee hoggaamiya Shiicada iyo Muslimiinta Sunniga ee Bariga Dhexe ayaa waxa ay taageeraan kooxaha iska soo horjeeda ee isku dhacyada gobolka ku dhexmaro isfaham uu shiinuhu dhexdhexaadinayo 2023 ayaa dhaliyay in ay dib u bilaabaan xiriirkooda oo ay ku jirto xabad joojin u dhexay saxuutiyiinta ay Iran taageerto ee Yemen iyo Saudi Arabia iyada oo badda cas ay u furan tahay maraakiibta ayaa Saudigu waxa uu awooday inuu sii wado dhoofinta shidaalka intii uu socday khilaafka si ka duwan inta badan dalalka khaliijka
1: baasane farax lamaane halkani waa BBC abaaraha iyo barakaca ayaa waxaa la sheegayaa in malaayiin qof ay ku riixayaan xaalad halis ah gudaha Soomaaliya iyo deegaanada kale ee Soomaalida ee dalka Ethiopia warbixin hadda ay qortay hay'adda la yiraahdo MSF ayaa waxaa lagu sheegay in in ka badan 6.5 milyan oo qof oo qiyaastii 4 qof oo Soomaali ahiba ay hadda wajahayaan heerar aad u sarreeya oo cunno yaraan ba'an ah in ka badan hadda 4.8 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ayaa waxa la sheegay inay wajihi karaan nafaqo darro aad u ba'an sanadkan. Haddaba xaaladani haddii ay sii socoto waxa laga filan karo iyo waxyaabaha kale ee ka dhalan kara ayaa Faadumo Macalin Abukar waxa ay weydiisay Roble Cabdi Muuse oo isoo ka faalooda arrimaha bini'aadantinimada.
2: Marka la isku soo xooriyo warbixintaasi waxay sheegaysaa in xaalad bini'aadminimo oo adagi ay soo wajahayso Soomaaliya.
3: Rable warbixinta waxaa ku jirtay 4 qof ee Soomaali ahba mid ka mid ah ay xaaladda cunno yaraanta haysata marka taasoo tiro aad u badan lama dhihi karo.
2: Waa run oo waa tiro aad u badan laakiin waa cunno yaraanta walaal haddii in yar la sii kordhiyo waxay tagaysaa in 8 qof bal qof ay haysato xaalad cunno yaraan xadka bax ah. Marka runtii de xogtani maaha uun MSF oo kaliya laakiin UN OCHA ama hay'adan isku dubaridka hawlaha bini'aadminimo ee Soomaaliya iyada lafteedu waxay sheegaysaa in ku dhawaad 3 qof ba qof ay soo food saarayso xaalad cunno yaraan ah. Marka waa number badan haddiise aad walaal dib u raacdo xaaladaha abaareed ee Soomaaliya markasta numberku intaa uu ku dhawaa imikase inay soo kordhayso ay u badanaysaa waayo abaaraha dabada isku haya si joogtaa.

0: sidoo kale dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta abaaraha ka sii daray ay warbixintu leedahay dhinacyada ugu badan ee uu saameeyay hadii aad wax inooga sheegto
1: dagaalka bariga dhexe waa run horta abaarta soomaaliya ama dhulka soomaalidu ay degto marka laga qiimeynayo xagga cunto yaraanta laba shay baa runtii la eegaa waa helitaanka cuntada oo qayb ay ka saameyso dabiici oo siduu roobu do-o hadduu jiilaalku nagu daba dheeraado dadku inay wax beerteen xoolaha inay wax ka goosanayaan qayb waa qaybta qaybta labaad walaal waa suuqa suuqu waxa weeye wax ma la iibsan karaa marka qaybta uu saameynaya waa qaybtii suuqa sixir barar aad u sarreeya ayaa jira oo cunooyinkiibaa kacay shidaalkiibaa kacay marka cunno yaraan badan oo ka imanaysa dibaddaa jirta laakiin kan waa kii ugu dambeeyey dagaalka bariga dhexe waxa waa taa ka horreeyey 2025 bishii koowaad markii uu madaxweyne trump joojiyey deeqihii bini aadminimo adduunyada la siinayo soomaaliyana meelaha ugu waaweyn ee la siiyay ay ka mid ahay ayay kasoo bilaabantay marka dhinacaasuu ka saameynayaa oo yadna isa soo taraysay wixii kasoo bilaabma xakinta deeqahaasi iminka intii dagaalkani bilaabmayna qiimayaashii baa cirka isku sii shareeray
0: sidoo kale xanuunaa ka dhashaa la leeyahay xaaladahan dalka ka jira sida ilihii biyaha laga helaya oo yaraa oo dadkii ay wada isticmaalayaan marka taa iyadana sidee looga baaqsan karaa
1: cunto yaraanta nafaqadarada abaarta iyo fiditaanka ama dilaacidda xanuunadu way isku sidkan yihiin oo mar xanuunadu waxay ka dhashaan marka aanay dadkii haysanin cunto ku filan gaar ahaan ubadka shanjirka ka yar dadka waaweyn hooyooyinka uurka leh iyo hooyada jaqsiinaysa ee nafaqadar lasoo waajahda xanuunaha ka dhasha sidoo kale markay dadka iyo xooluhuba isku guuraan ee xoolo kala deegaan ahaa baadka iyo biyahoo ka yaraaday dartood ay deegaana isugu yimaadaan taana xanuunaha ka dhasha waxa kaloo xanuunadu ay xaaladan oo kale ka dhashaan marka roobabku bilaabmaan ee roobku do-o iyadoo ay dadkii isku guureen ilihii biyuhu aanay nadiif ahayn ee laga yaabo meesha yareedee biyo galay in udubkaa ku dhacay bay idhahdeen reer miyigu dadku isku soo wada guuraan inta badan xanuuna ka dilaaca waxa laakiin taa dheer oo imka xaalada jirta sii kharibaya sidaynu hore u sheegnay intii ay hoos u dhaceen adeegyada bida aadminimo waxaa xidhmay adeegyo badan oo caafimaad oo dadka baahan ee reer soomaaliya ay heli jireen sidee looga baaqsan karaa runtii xiliyadan oo kale waa in dee daryeel caafimaad oo degdeg ah oo gurma degdega ah oo weliba aan ku eekayn kuwa lagu bixiyo goobaha jira ee la sameeyo kuwa la yidhaahdo mobile adeeg caafimaad oo guurguura oo dadku bartay tageen kaga daba guura iyo wacyigelin wada socda in la helo weeyaan oo si degdega loo helo haddii kalese waa inaa daanweyno cuduradaas bar dilaacayo imka lasoo sheegayaana way jiraan wayna sii bataan haddii aan laga hortegin
2: roble cabdi muuse ayuu kaasi ahaa khabiirka faalloodaha arrimaha bini-aadantinimada oo khadka taleefanka ugu waramayey wariyaha b b c da faadumo macalin abuukar haatanna dalka ghana ayaa waxa uu sheegay inuu daadgurayn doono in ka badan 300 oo muwaadiniintiisa oo ku nool waddanka koonfurta afrika kadib mawjado iyo mudaharaadyo dhowaan lagaga soo horjeeday ajaaniibta kubanaan qof oo dadkaasi waddankaasi koonfurta afrika u dhashay ayaa waxay ka qayb galeen mudaharaado lagu diidan yahay dadka soo galeytiga ee sharci darada iyagoo dalbanaya in dadka ajaaniibta ee aan sharciga haysan halkaasi laga masaafuriyo haddaba xaaladda soomaalida ee ku nool waddanka koonfurta afrika ayaa waxaanu ka wareysanay cabdinaasir aadan oo isagu ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee eastern cape xuseen xasan ayaan u waramay
3: koonfur afrika sanadooyinkii ugu dambeeyey maalinba meel bay soo maraysay waxaad u maraysaa xeerka hadda ay joogto weli maynan gaarin hadda ka hor laakiin sanooyinkii hadda ugu dambeeyey barnaamij waxaa ka bilowday oo ah dadka ajaaniibta ah in si toose dadkii shacabka ahaa inta ay ganacsigooda ay ugu tagaan oo yidhaahdaan sharcigaaga keen ganacsiga sharcigiisii keen qofkii la handado hadduu isagoo sharci leh xitaa sharciga laga jajeexo dowladda waagii hore arrinta iyada ee south africa bacdama waddan dimuqraadi oo dee dimuqraadiyadiisii aad u wanaagsan u ahaa waagii hore barnaamijka aad bay ula dagaalamaysay laakiin hadda waxaad moodaa dowladda nafteeda in ay qayb ka tahay oo dadkii ajaaniibta ahaa ay iyada nafteeda in la buriyo qayb macnihii ay ka tahay sababtoo ah